0: Now, on historyradio.org, Michael Henrik Wynn reads his Viking fantasy, The Orphan.
1: The Orphan. Written and narrated by Michael Henrik Wynn.
2: Vi hinner upp mynden, flua kvägentag, hjälmen grönt i, ån täck och fy, att han aften är kommit, så skämt mer mynden.